אחדו אינסומס תורר תורר אינסטורר לרצה דוגר זום איסדן סרב נרדסבום פדוחנית איידה פסוסן כי חוסקן אין כלרבום עדיק עדיק כלרבום אינו הוסומם הבגוץ תפום אין צץ היית חוסקר בו לסומם